0: si l'essentiel était ailleurs, man.
1: Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Hey. Yeah. Yeah.